Kien pe wo tuero te mo gen mo ta ana pe. Kadano mo pe beri an chi gibole wako.